0: Hallo ihr Lieben, ihr hört Common Voices. Bashir ist hier. Nach ein paar Monaten Pause bin ich jetzt wieder da mit einem Interview aus Kassel. Wir waren am Wochenende in Kassel unterwegs und haben bei einer Bäckerei gefrühstückt, aber eine besondere Bäckerei. In Kassel wurde dieses Jahr eine Bäckerei geöffnet von verschiedenen Frauen, die halt so entschieden haben, durch diese Bäckerei eine Botschaft an der Gesellschaft auszurichten, aber auch gleichzeitig ihre Kultur dadurch zeigen. Wir haben da gegessen, die Menükarte durchgeguckt, es sind unglaublich viele Leckerei dabei gewesen, alles ist auch selber handgemacht und die Personal da waren auch mega lieb. Wir haben auch da genug Essen bestellt, es waren an sich auch, was die Menge betrifft, richtig vor großer Hunger passend, sage ich mal so, und haben auch die Leute gefragt, ob wir ein kurzes Interview vor Common Voice aufnehmen können, und die waren so lieb, dass wir das auch aufgenommen haben und euch das auch jetzt berichten können.
1: Tutkari, despeke da usa basa ein bisschen wie Kaffee oder Kirie. Ich mache ein bisschen Chawa, hat eine sehr gute Frage, und ich kann nicht die Frage stellen, wie der ist.
2: Ja, es ist bei den Haar bis zu Charsal, wie es die Kanamene ja Dünnere habe. Es habe mehr Restrolim, eine Gruppe, die man machen mit mehr Best, eine Jimbe, man macht Bescheid. Es verkrimmt, wo es Kaffee gebacken, eine Stecki, geben eine Schuppin mehr, ihr Kurt. الفيدري شيبكن بجني كردا ايدي جويكي من ولو قرار دا دا سبيكر
0: Genau, ich habe sie gefragt, wie es zu dieser Idee kam, so eine Bäckerei zu öffnen. Und sie meinte, sie hat 24 Jahre lang in einem Donnerladen gearbeitet, wo die meisten Kollegen auch Männer waren. Und dann hat sie sich überlegt, warum gibt's ja eigentlich auch keine Bistronomien oder halt auch Bäckereis, die halt auch komplett von Frauen gegründet werden und halt auch. Und da hat sie sich entschieden, diese Bäckerei aufzumachen, wo sie aber auch andere Ziel dadurch folgt, halt so diese kurdische Kultur dadurch auch zeigt. Vor allem so kurdisches Essen, was die ältere Generation bei uns, sag ich mal, bis zu unserer Generation gegeben haben.
1: بله ام بیشن او استنگی جواره در دکفن درکتن در دسپیکی در وقتی و نیشان داگ هون جی کیو ساوکن گر درکتی بیشی او استنگی جواره درکتن چی بون؟
2: یا نومال از استنگی حمی در باز کرنش بکو از دسپیکا و در اسپاس در سالی حتی بیدری دمکو از حتی حتی نهاجه از نگی تم کرد پرورم از کردیتی و علاقه دارم پرسگری که ولو مازن نده کدش به که از ولو خودم ناس کردن مجبوره هی که از ولو نجم قبول بده تک متخواست بله دما کول سر میدیا درکت هنگ حوالین میر یعنی او ذهنیتا میر هم بر جنه هنگ قبول نکرش به که دکمنت های دا یاس کردن اما تو از نه چوگه چار کورم میجه هنه از نه هم بر میرانم اما بس متخواستن جنج آزاد بن سری خواه قرار بدن
0: Genau, ich habe sie gefragt, ob es Herausforderungen gab bei der Gründung, aber auch bei den täglichen Tätigkeiten da in der Bäckerei. Und sie meint, alle Schwierigkeiten wurden halt so irgendwie überschritten und das wurde auch hingekriegt, irgendwie davor Lösungen zu finden. An sich, sie lebt schon seit lange hier in Deutschland, seitdem sie 15 war. Und auch generell in der Familie, sie kommt aus einer großen Familie, wo genauso viel, sage ich mal, Mädchen in diesem Familie gibt, so viel wie Jugendliche, auch die männlichen, sage ich mal so. Und sie ist immer stolz darauf, dass sie als Kurdin auf der Welt kam. Und sie versucht halt auch, das irgendwie weiterzuzeigen. Sie ist sehr an ihre Kultur, an ihre kurdische Kultur dann verbindet. Und sie versucht halt auch, wie vorhin erwähnt, das in diesem Bäckerei zu zeigen. Eins der größten Herausforderungen war das, wo in Öffentlichkeit, aber auch im Fernseher das gezeigt wurde. Es wurden oft da Interviews gemacht, auch am 8. März waren ein paar Journalisten da, haben vor Ort Interviews gemacht, dass da auf Sozialmedien von vielen männlichen Personen kommentiert wurde, wie es sein kann, dass eine Bäckerei von Frauen halt geöffnet wurde. Alleine diese Idee, diese patriarchale Idee, dass Frauen arbeiten, ist schon eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, was auch motiviert, dass die weitermachen.
1: بله بلکه او رخنه اینجا آلی میرا و جوار ده هاتین چه بون؟
2: یاد گو اشته چمانه امناچن ویدره چمانه گوتی جه جنایه بلا جن او ذهنیتا که نشوب یا کل سر میرا ده یعنی حمی دنیای هیا نتک میرین کرد واکا کرد حتی آلمان اجد بیجم اشته او هنکی پیشیل جمهرل سر سوسیال میدیا هنک تشت مشت گاز کرد اما از نر هم بر میرانم اما یعنی او ذهنیتا قریجک از هم بروی از تو جاجا قبول ناکم و که جنک آزاد قراری خواه امی بسری خواه بدن.
0: Genau, ich habe sie gefragt, was genau sozusagen mit den Herausforderungen gemeint waren, oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich. Und der Ziel bei diesem Punkt, irgendwas beizutragen, der Befreiung der Frauen.
1: بله او جالی امبیجن زمان وش آلی بیروقراطیه و چا هون لهم بری وی کارن هانتن لوی دریجی جوار استنگی در دکوین یان هون برنگ کش رنگا و بویر چی گری بین تمام در بینمز بیم
2: والا گلین وی دری حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گلی که مزن پیجوازی کرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترنسونال گله کیف آواهاتی زاتن از نتات مناس کرنج یعنی هر کسی که پیش گریا میکرد تیش تو تکی پرس گریه که اول مزن تیش تک ندار کرد.
0: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
1: او بخل سر منو اوت ناف خوانا و جدیگل ناوین کردی ده تیده نه ام بیجن او تاشتی یا کردی پر تیده یا ماردین بخوانا و ویجی زین او دستانه کشی دستانه هلی مزین ده کلتور و چند کردی و گلو تیش کیدن گهون ده ناف بیجن کردستانه بویده و گریدن والا تو چند آمه گهون دری آویده ده کردستانه نشان بدن جبلی وی و هیه مثلا جار بجارا هم مشتری یارا با آقا بن هم بحث بکن تشکی ویسا
2: والا سری ده دمکو من دست به اوکاوی دری کر چه بش آلمانی باوش تله من تخوست طبی که پیشنگی میجن گله کنه کو حتی شهید جکتنه اما زین جک جمره هری کو کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوکا تم يعني هناك بجن سياسية هناك جن بجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بيشنجي بي جويكي مكرزين تنور جزاتا تنورة طورية صالة دايكي ما بوي زاروکی خود جیان دکرن نان چیت کردن خوانن چیت کردن یعنی میخواست او که من شوپیامه بمینه ور پرستن دیو یعنی اف دکان جه هر کیشه کوی او کیا واته کیا وی هی مثلا حری دیوار دیواری ما حری دیوار بین یعنی حری و کابین یک جی کفین ما جنین میل لهنگ روش آوا او کفی مگو گرک سره و بین جوه اکی هر کی هر او کی واته کی یاوه هیا تابی کی اری اجولا دی ولاتی ج حزد کم چو گس پازا سالی هاد نه ودره اما یعنی ادبیجم ته وک دلک و جانک ولات دله و دولتا یعنی وی درجه جانی میش به کم وی ده حمیج یانه خو هات آتی آوا کرن ام فرقی جدا بین نه بس ام گریدای ولاته خوانجه چاندا خو زمان خو گلی خو وی دری جبوی م تشتکی هری طیبته و ام تم جوی جیان دکن
0: Ich habe Sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Wan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich Sie gefragt, ob Sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischen Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur. Und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte. Und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge in Mem gelebt und ihre Eltern, ihre Familie waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einem anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist halt so dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau. Wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebegeschichte geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so dieser Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut, wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen. Vor allem in Bakur, da die Häuser und Zimmer werden statt mit Beton mit mit den Erde irgendwie statt Beton getauscht. Und das haben die auch genau da gemacht. Das merkt man, wenn man dann drinnen ist, dass diese Schichten vom Wände nicht aus Beton besteht.
1: او بخواد تشکی تایبت شیل ویدره هونتنی جند خبتنن بیجن مروفت کاره بیجن جنگ اوجد خوازن آزاد بن برنگه که آزاد بخبتن گلو دمالبات ته چاوا لیتی نرین دمالبات ته پیشگیری دوه لی یانجی لالیه دن کریتیک چه دوه رخنه چه دوه یانجی پیشگیری وسا هونتره بیجن افکس الویدره تخبتن دن آوای مالبات ته
2: والا زاتن دمکو من ابدر آوا کری مگود از جنی طیبت پیشی جنی کرد چگا هنک خوشک مدائی که من حوال مه بین زلامی واش زاتن هنک او مگود اکم نپرستی نتشتن هر نامی را دا بخبتن راستی جا علیه کنی و احتیاج جوا پر هنه جار جانا جا دلی مشد و دی سروا یعنی چمانه یعنی مگی رنگی دنه الوی دلی نه تو پرس گریک نه در کهوه یعنی هیکس زانده دنم تک جن نم جن ویده کاردکن هیکس گلک گلک سری جلی تخن اما یعنی هفال جو کیفوش هفالی که مره کاردکن همی جو خوانه خویا کردی هم همیل سر خوارن و خوارنی کردی هم کاردکن و هفالا جو ویده مکتب نخوندنه اما تشتی که زارو که خوارا سالا کم نشوکین مخوارنی کردی هم چانده خواه
0: Was auch noch Besonderes ist in diesem Deko, dass die Frauen da auch so ein kurdisches Schal haben, alles Schutz, das auf ihrem Kopf, sage ich mal so, statt halt so die Mutzen, was man im Restaurant und in der Gastro sieht. Und die kurdische Schalen sind auch so ein Zeichen vor Widerstand, da die kurdische Kämpferinnen auch diese Schal immer anhaben, bevor sie im Kriegfronten sind. Ich habe sie nochmal gefragt, wie das dann eigentlich in Family so gesehen wird, auch in der bekannten Umgebung so, wie das dann halt geschehen werden. Und es ist so, dass in eigener Family war es am Anfang nicht einfach, dass die Familie irgendwie andere Meinung war. Ja, man konnte halt auch zu Hause das, was man da zeigt, auch zu Hause kochen und zeigen kann. Dadurch, dass diese halt so Mentalität immer noch da ist, diese patriarchalische Mentalität. Aber irgendwie durch diese starke Willen wurde das überzeugt, dass die Frauen auch jetzt sich selbst irgendwas leisten können. An sich alle, die da arbeiten, sind halt Kurden aus verschiedenen Kurdistan-Teile, aus Rojava, aus Baku, Rojhelat, Bashur. Es war nicht einfach, dass sie dann irgendwann begonnen haben, selbst ihre Brot zu verdienen, aber es ist unglaublich eine Freude vor die und das macht sie auch unglaublich glücklich, dass sie jetzt ihre Brot auf einer Seite verdienen und auch ihre Geld selbst verdienen. Auf der anderen Seite, dass sie dann halt auch ihre Kultur, das, was sie zu Hause gelernt haben, die haben keine Schule besucht, aber das haben die zu Hause gelernt, statt die Schule. Dadurch verdienen die ihre Brot und zeigen die auch dann auf der anderen Seite ihre Kultur. Das selbstgemachte Essen, was sie auch von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben. Und darauf kann man auch schon sehr stolz sein.
1: سپخواو جه هر چاپرچه کودستانی تشدانه هف نتنه خوارن از بیم قی او کسی الویده ریجی تخبتن جه گلک پرچه کودستان الویده نه لروج آواج الویده ریه نه لباکور جی ام بیجن ده داویه ده او گر مساجک تا تشکی تشجنن لدنیای را بیجی چی
2: والا از هر چاپرچه کودستانی جم ویده با متخبت فرقی جدابی نینه ام کردن Emmi bimine je kurt em bimine je mi kurt ben me gubla ikitiya kurdistani ya hebe o jubuy men rastije pçeke hemgine can can asır sosyal medya edbine hem asper pe hemginde ben em rez girtin şef dora bigre rastije jubuy me gele ki pe üste o jini kurjik hemi em vedish par kartaki her çar parça em şef do hazkin و يعني حتى جك ام كان انترناسيونال يعني حميجني الدنيا ام هبدو هيز بكن يعني ام بمن ذات جني كل بي شنغي انترناسيونال جني الدنيا هنا قالك جنجك راستي جيت ام بي دي بيش قدامات كنا يعني وك هشتي اقدر يحميها في الماج فيديش ذا سبيكرن جني انترناسيونال حمي كيف خوش بي جويك يعني ام حميجن انترناسيونال بگو طبیعی که طایبتی جنی کرد اما پیش از انترنسونات زنیتش تاکی هری سر ملی دایی که چونگا جن گل که بدل دادن شراده زارو که خوالدن همیش بدلی گره مال خراکن همی سر ملی جنه از بانگا وزیا مجبوی همی جنی کرده هم کو ام اکیتیا خو خورد بکش بوی هر چار پاچی کردستانی فرقی جدا بینی نیخنه دن
1: بله گلک سپاس سپاس چی بایی که داوه جی و الالیه دیشی گه ودرفت دامه وکی وح پیوینه بچوک تومار بکن هر سر کفتی بین هر پشکتی بین بیجیم
0: Ich habe sie Ende unserer Interview so gefragt, was ihre Botschaft wäre an andere Frauen, aber auch generell an der Gesellschaft. Und sie meinten, das größte Wunsch und Botschaft wäre, dass alle Kurdinnen endlich mal halt ihre Frieden dann mal treffen, vor allem Frauen, dass die Kurdinnen auf der ganzen Welt dann sich gegenseitig unterstützen, durchhalten, jede Art von Widerstand leisten, bis sie dann ihre Freiheit treffen. Und was auch auf Frauen bezieht, es ist ein sehr gutes Beispiel, die Bäckerei hier, dass die Frau viel schaffen kann, aber auch generell, das weiß auch ganzes Welt, dass kurdische Frauen ein sehr gutes Beispiel und Symbol sind vor Widerstand von Frauen auf der ganzen Welt. Das wissen die ganze Gesellschaften auch. Ein Zeichen war davor, dass eine der größten Marsch in Kassel Demos am 8. März vor Frauenrechte dieses Jahr bei uns vor Bäckerei gestartet wurde. Und dass immer wieder internationale Frauen hier vorbeikommen und uns unterstützen. Und unsere Botschaft auch an internationale Frauen, Initiativen, lasst zusammen uns voreinander setzen, lasst zusammen unterstützen und somit schaffen wir. Vor allem kurdische Frauen, ihr habt viel, viel Widerstand geleistet, ihr habt viel noch Besseres verdient und irgendwann wird ihr durch dieses Widerstand, was ihr geleistet habt, das treffen, was ihr auch verdient. Ein sehr schönes Gespräch war es und auch wie gesagt, wenn ihr im Internet, die haben auch Instagram-Seite auf sozialen Medien, wenn ihr einfach Sin Tenur tippt, dann seht ihr auch, wo das ist. Es ist nicht so weit vom Bahnhof. Ihr müsst auf jeden Fall unbedingt mal hingehen und das leckeres Essen da probieren. هلا بالخميس هلا هلا ديرا ديرا ديرا هلا بالخميس
3: Cómo voy a escribir
4: دان هلا بالخميس يعني بكردي هربجي بين شما هاتينو بولاتان من لانا كردي لراديو كوراكس لقلطانم حمو جاري بهج نوعيكي برناميكي تر ديمو بولاتان
5: هاي اس اس فيدا دونستاغ ich bin Lana Kurdi und heute möchte ich noch ein Programm mit ihr im Radio Korax haben.
4: سلام عزيزان من انجاره لقل برنامجي جواز تازه بالنسبه لكم هستكم حتمتو بولاتان هو دارم بدلتان بيت.
5: Heute bin ich hier mit einer anderen Programm und ich bin heute eure Gast.
4: عزيزان انجاره برنامجك بناوي هر كاتيك لقلتوا ein Moment mit dir.
5: Ja. Das Programm heißt ein Moment mit dir.
4: بله عزیزان امیوی ام برنامه که پیش کشیکم لحظه یکی لجیانی خود حزه که چون بی بیت سر بو نمونه من امرو که فراغ یکی زورم هی او لحظه یه حزه کم بکات یکی خوش بی بمسر و بلی قاو بخومو یعن تانس بکم موزیقا گویلی بگرم اتر بوشیویا
5: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
4: Min bernamimke peşkeşke zor badlawa halim bjardua.
5: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
4: In der Hiwa Darim Gütan Lebeke mit Interview mit Legal Cankasania Kurdua.
5: Und ich wünsche, dass ihr das zugehört habt, dass ich mit ein paar Leuten Interview gemacht habe.
4: حمودان للاي خوتانو اطوانن او لحظة جوانا كهتانا كاتكا بفيروين مبن بو خوتان بريكانو
5: Ihr können diese schöne Zeit mit ihr selbst ausfüllen, damit die Zeit nicht einfach verloren geht.
4: اینجا دینو بولاتان که لدوهای گوی گرتنی ام انترویانی لگل او کسانه کردمانه هر کسی کو جاوازی و رأی خوی آیات
5: Nach dieser Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.